0: хүнд сонсогчдоо. Товаражуугийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар инхүү өндөрлөж байна. Өнөөдөр та бүхэнд Монгол Улсын жохоолч Сэ Эрдэнийн малын хөлийн тоос өгүүлэлэг мөн Монгол Улсын жохоолч Лэ Төдөвийн алгаданы хөлс хоёр өгүүлэлгийг сонсголоо. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, ханагч Бүрэн Үлжээ хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Угын нүүрс төрөгчийн давхар эсэлийг гадагшлуулахыг оргөлдөн хүргэн гэдэг хэмж хуршуулна гэдэг байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу та?
2: Холбоотойгоор болов уу та? Та бидний дэргэд бүр хүн бүрээс шалтгаалж байгаа юм.
3: Гэлгэр уулт хэрэггүй. Надад бүс уулт байгаа.
2: Нэг гэлгэр уулт дутуу хэрэглэснээр тэг чиг 1 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
4: Дугаатай ажилтан явах чинь амар төвчлэхгүй. Бас бүхэн боловсруулах нь.
2: Өдөр бүр дуга унснаар 3200 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулдаг.
4: Гэрийн дотн гаднах дулааны жирэг багсгаж иж өгөх тэнцвэрийг барьж чадвал ханиа тагшуур хүрхээс зайлс гэдгээ.
2: Агаар жуулах чанар 1 градус дээшлүүлснээр бүх улсаараа жилд 33 дуушур градус чахалгаан арилж чаддаг.
4: Тарсан амжих мөн сахлаг өндөр мод болоосай.
2: Нэг мод жилд 18.3 кг нүүрс төрөгчийн давхар эслийг шингээж чаддаг.
1: Бохирдлыг багсахад хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээр өргөж чадна.
4: Уудас аймаг их татрын байхад арын дагшин үзсэн төгөлдөр өдгийг нь бочирлан байсаар байх болно.
5: Нийт Мин Гонбо Дэн Тай Мин Зу Гонбо.
6: Хиршон Син Ши Дай Фэн Чин Син Чэнг Чэнг Син Ши Дай Син Чэнг Чэнг Син Вэй Е.
5: Кин Юэн Чу Ще Юэн Вэн Ву Юэн Ли Чжи Гуо Фан Лю. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材论党的自我革命诵读版中央广播电视总台民族语言节目中心录制深入把握从严治党规律2014年10月8日从严治党有其自身规律。
7: 对我们这样一个老党大党来说，从严治党更有其自身规律。我们党在长期实践中不断总结自己正反两方面经验，也积极借鉴国外执政党建设的经验教训，深刻认识到了一些从严治党规律，这些都要继续运用好。随着事情、国情、党情的不断变化，影响从严治党的因素更加复杂，提出了很多新课题。我们要深入基层，深入实际，深入研究管党治党实践，通过纵向和横向的比较，进行去伪存真、由表及里的分析，正确把握掩盖在纷繁表面现象后面的事物本质，深化对从严治党规律的认识，要注重把继承传统和改革创新结合起来，把总结自身经验和借鉴世界其他政党经验结合起来，增强从严治党的系统性、预见性、创造性、实效性，使从严治党的一切努力都集中到增强党自我净化、自我完善、自我革新、自我提高能力上来，集中到提高党的领导能力和执政能力，保持和发展党的先进性和纯洁性上来。
8: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材，论党的自我革命，诵读版。中央广播电视总台民族语言节目中心录制。坚定不移全面从严治党，深入推进新时代党的建设新的伟大工程。2022年10月16日，全面建设社会主义现代化国家，全面推进中华民族伟大复兴 关键在党。我们党作为世界上最大的马克思主义执政党，要始终赢得人民拥护，巩固长期执政地位，必须时刻保持解决大党独有难题的清醒和坚定。经过十八大以来全面从严治党，我们解决了党内许多突出问题，但党面临的执政考验、改革开放考验、市场经济考验、外部环境考验将长期存在。精神懈怠危险、能力不足危险、脱离群众危险、消极腐败危险将长期存在。全党必须牢记，全面从严治党永远在路上，党的自我革命永远在路上，绝不能有松劲歇脚、疲劳厌战的情绪，必须持之以恒推进全面从严治党，深入推进新时代党的建设新的伟大工程，以党的自我革命引领社会革命。我们要落实新时代党的建设总要求，健全全面从严治党体系，全面推进党的自我净化、自我完善、自我革新、自我提高，使我们党坚守初心使命，始终成为中国特色社会主义事业的坚强领导核心。一、坚持和加强党中央集中统一领导。党的领导是全面的、系统的、整体的，必须全面、系统、整体加以落实，健全总揽全局、协调各方的党的领导制度体系，完善党中央重大决策部署落实机制，确保全党在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，确保党的团结统一。完善党中央决策议事协调机构，加强党中央对重大工作的集中统一领导，加强党的政治建设，严明政治纪律和政治规矩，落实各级党委党组主体责任，提高各级党组织和党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚持科学执政、民主执政、依法执政，贯彻民主集中制，创新和改进领导方式，提高党把方向、谋大局、定政策、促改革能力，调动各方面积极性，增强党内政治生活政治性、时代性、原则性、战斗性，用好批评和自我批评武器，持续净化党内政治生态。二、坚持不懈用新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，用党的创新理论武装全党是党的思想建设的根本任务。全面加强党的思想建设，坚持用新时代中国特色社会主义思想统一思想、统一意志、统一行动，组织实施党的创新理论学习教育计划，建设马克思主义学习型政党，加强理想信念教育，引导全党牢记党的宗旨，解决好世界观、人生观、价值观这个总开关问题，自觉做共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想的坚定信仰者和忠实实践者，坚持学思用贯通、知信行统一，把新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。坚持理论武装同常态化、长效化开展党史学习教育相结合，引导党员干部不断学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，传承红色基因，更续红色血脉，以县处级以上领导干部为重点，在全党深入开展主题教育。三、完善党的自我革命制度规范体系，坚持制度治党、依规治党，以党章为根本，以民主集中制为核心，完善党内法规制度体系，增强党内法规权威性和执行力，形成坚持真理、修正错误、发现问题、纠正偏差的机制， 健全党统一领导全面覆盖权威高效的监督体系，完善权力监督制约机制，以党内监督为主导，促进各类监督贯通协调，让权力在阳光下运行，推进政治监督具体化、精准化、常态化，增强对一把手和领导班子监督实效，发挥政治巡视利剑作用，加强巡视整改和成果运用，落实全面从严治党政治责任，用好问责利器。四、建设堪当民族复兴重任的高素质干部队伍。全面建设社会主义现代化国家，必须有一支政治过硬、适应新时代要求、具备领导现代化建设能力的干部队伍。坚持党管干部原则，坚持德才兼备，以德为先，五湖四海任人为贤，把新时代好干部标准落到实处，树立选人用人正确导向，选拔忠诚干净担当的高素质专业化干部，选优配强各级领导班子，坚持把政治标准放在首位，做深做实干部政治素质考察，突出把好政治观、廉洁观，加强实践锻炼、专业训练，注重在重大斗争中磨砺干部，增强干部推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领，加强干部斗争精神和斗争本领养成，着力增强防风险、迎挑战、抗打压能力，带头担当作为，做到平常时候看得出来，关键时刻站得出来，危难关头豁得出来，完善干部考核评价体系，引导干部树立和践行正确政绩观，推动干部能上能下、能进能出，形成能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的良好局面，抓好后继有人这个根本大计，健全培养选拔优秀年轻干部常态化工作机制，把到基层和艰苦地区锻炼成长作为年轻干部培养的重要途径，重视女干部培养选拔工作，发挥女干部重要作用，重视培养和用好少数民族干部，统筹做好党外干部工作，做好离退休干部工作，加强和改进公务员工作，优化机构编制资源配置，坚持严管和厚爱相结合，加强对干部全方位管理和经常性监督，落实三个区分开来，激励干部敢于担当、积极作为，关心关爱基层干部，特别是条件艰苦地区干部。五、增强党组织政治功能和组织功能。严密的组织体系是党的优势所在、力量所在，各级党组织要履行党章赋予的各项职责，把党的路线方针政策和党中央决策部署贯彻落实好，把各领域广大群众组织凝聚好，坚持大抓基层的鲜明导向，抓党建促乡村振兴，加强城市社区党建工作，推进以党建引领基层治理，持续整顿软弱涣散基层党组织，把基层党组织建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒，全面提高机关党建质量，推进事业单位党建工作，推进国有企业、金融企业在完善公司治理中加强党的领导，加强混合所有制企业、非公有制企业党建工作，理顺行业协会、学会、商会党建工作管理体制，加强新经济组织、新社会组织、新就业群体党的建设，注重从青年和产业工人、农民、知识分子中发展党员，加强和改进党员，特别是流动党员教育管理，落实党内民主制度，保障党员权利，激励党员发挥先锋模范作用，严肃稳妥处置不合格党员， 保持党员队伍先进性和纯洁性。六，坚持以严的基调强化政风肃纪。党风问题关系执政党的生死存亡，弘扬党的光荣传统和优良作风，促进党员干部，特别是领导干部带头深入调查研究，扑下身子干实事，谋实招，求实效，锲而不舍落实中央八项规定精神，抓住关键少数，以上率下，持续深化纠治四风，重点纠治形式主义、官僚主义，坚决破除特权思想和特权行为，把握作风建设地区性、行业性、阶段性特点，抓住普遍发生、反复出现的问题，深化整治，推进作风建设常态化、长效化，全面加强党的纪律建设，督促领导干部，特别是高级干部，严于律己，严负其责，严管所辖，对违反党纪的问题发现一起，坚决查处一起，坚持党性、党风、党纪一起抓，从思想上固本培元，提高党性觉悟，增强拒腐防变能力，涵养富贵不能淫、贫贱不能移、威武不能屈的浩然正气。七，坚决打赢反腐败斗争攻坚战、持久战。腐败是危害党的生命力和战斗力的最大毒瘤，反腐败是最彻底的自我革命。只要存在腐败问题产生的土壤和条件，反腐败斗争就一刻不能停，必须永远吹冲锋号，坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，同时发力、同向发力、综合发力，以零容忍态度反腐惩恶，更加有力遏制增量，更加有效清除存量，坚决查处政治问题和经济问题交织的腐败，坚决防止领导干部成为利益集团和权势团体的代言人、代理人，坚决治理政商勾连破坏政治生态和经济发展环境问题，绝不姑息，深化整治权力集中、资金密集、资源富集领域的腐败，坚决惩治群众身边的淫贪，严肃查处领导干部配偶、子女及其配偶等亲属和身边工作人员利用影响力谋私贪腐问题，坚持受贿行贿一起查，惩治新型腐败和隐性腐败，深化反腐败国际合作，一体构建追逃防逃追赃机制，深化标本兼治，推进反腐败国家立法，加强新时代廉洁文化建设，教育引导广大党员干部，增强不想腐的自觉，清清白白做人，干干净净做事，使严厉惩治、规范权力、教育引导紧密结合、协调联动，不断取得更多制度性成果和更大治理效能。
9: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材《论党的自我革命》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。用好批评和自我批评武器。
10: 2013年9月23日至25日，
9: 坚持用好批评和自我批评武器。批评和自我批评是解决党内矛盾的有力武器，也是清除党内各种政治灰尘和政治微生物的有力武器。

0: Одоо жилгаад жүнш бутсан суухтлаас сонсгож энэ удааны уудам хорвогийн уян гэгшиг тус хайгаар жаман өндөрлөв.
1: 这就是七万人的队伍，就是民族英雄我巴西汗率领的土尔扈特蒙古人。他们不堪忍受沙俄的残酷欺压，义无反顾地踏上了艰难的东域归境。他们奋力抗争，进战进退。当他们行程万里，面对祖国第一缕阳光时， 回头看，已有10万人倒在了东归路上。这是一次令人难以置信的举足大迁徙，这是一次让人荡气回肠的浴血抗争。10万生灵，铸就东归之勇，唱响了中华民族历史上一曲